こんにちは。私の名前は戸辺渚です。私は日本の兵庫県に住んでいます。ボンベイコミュニティラジオは FM95.9、98.1 と www.vobb.org で放送しています。

0: こんにちは。私の名前は戸辺渚です。私は日本の兵庫県に住んでいます。ボンベイコミュニティラジオは FM95.9、98.1 と www.vobb.org で放送しています。
1: Let it hit.